Cũng đây mà ta nông ra yon mèo đi FM 89.9 tại vì mèo quay qua tại mình xin cái mình tại vì mèo vô quá ai mình tao nông cái kia xin na các cái mèo ra đi kia tại vì quá vô quá mà nên đây ta nè canoan ta nè quá cái mèo ai bực kinh canoan nam cái tao nông ta canh ta nè các bác ta cái chân chân chân cái nam cái tao coi nè yon cái quay nên pèo ngang cái yon nam tai pora tại vì mèo tao nè các canoan quá yon tại vì quá đi kui anh nè bực kinh canoan quá yon am cái tao nông Jalan tapi mewo asa kan aku ini berkata nua tak kia tangira kina kau ya. Cetawa nua yo. Senangan ni ni kau we me fopi kau ya me pikan peu me tokoran apa yo.